0: abusumi ewie enti ne yan validate no na controller nso ntua ka eno eno okoy na okoy kwa kachira wamu se wamu mu wamu honye ha esansa asyekere fo no ma wi ataso pa enya asem kuma wamu se kopim se wamu behu se bibia reflect ye e wamu pay slips ahodo so no dia no coming back enti no wamu mu honye ha na odi to dwa bio sem be se fisabre ya ekosi be 16th of this month no na aban no a born homode say achache for best 52,000 and I won be validate one mm-hmm. na bibia akoso ya na chese no so akoye asemde ewo afa honom onyafo ha na dwisu so e de no no onyafo mahama ayarega mantrepo m waye suani a wono ohwe enkronkuma ahensam e na afi esom ehonsam so wo manim eno government accountability series ya se wadi atuja se MMDS no sika ne buo esom 5 billion Ghana cedis ena empenfo ehwe said ye be yo ndobeshe local development nim na eba ahonidie ho nso ensam no a bibia etime akoso eye cabinet nso na omo approve wei wamu chemu se establishment of Ghana space into no way empenfo ena akwakwa kwohia said ye be ya bibia betime akoye page 13 ho ensami wo ho na breast society urges women to prioritize screening. E wa hase Ghanaian Times and that say ho no mo. So wa hu ase. Aha, enti no e ma no
1: hu hanso de e kama mo.
0: Ma men kama de ni wie. E ma no yama ye nu fo no ehu ehia yen. Wan kasa wo ho no unu mo no fo no size. E wo mo se ba ko e keli chee ba ko de na chese ba ko so sen ba ko. Na so brani brano ni jina hwehwe mu wa woro ho bon ho empty naked. Na ehwe no fo no se ensesa ye bi ba ba ko ho anane mie no ho empanifo kiremu se ubo se e bi ba ko beye kese asen ba ko se de normal ones no etie no afa ohwe ano na bo sense mas me bi abesisi ho afa ubo hu se ase ba bi e ye kokko kakra no se me no fu yi bi bi e si ho afa wudu nsaka ubo hu se ababia ba bedem aba no so enye normal ba aya na ya wo ya umia na adwane na abesha ha wudi mi ya ha na adwane na akwashase ho huni se e bo wonka ye se e bia e beye breast cancer no e bia na empani se early detection no e na wo mbetimi ayedai a save your life e di amount huni ntam na yen so ano e mema no so mumu ayen enye se de bia na modi atuma no mu kwa na mumu enti no se moni ya wo hono mu a e bia sa be na bra Nana me pese me your breast screening na wode me ato ho nti me da ayaya sa me de me nsa ni me nyina abegu metiko na me da ho
1: ano ya bosome October
2: October mu wa
0: ante
2: se se ne date ye sey
0: se me ni me kunu wo ho a bosome bia wo ye ma me ye
2: omo ma sha se every first deficit o nti na omo sha se ye ne
0: no omo ya nkosi bosome na
2: wiye ye
0: sure enti no wada ayaya sa no a be ma no wo sha se e fefiri oba no motom ti bo so do wonsa ne yem se no esi obano enofo no anoho
1: Your
0: na
1: wode
0: ne nam sa kakra kakra enti se obani ejish
2: no
0: se
2: bibi
0: wo problem wo ane se be man so hu se amajua bi ase ene wonsa ne emuvi umuni kwa ha na eno so ko eno so bibi wo ho enti no wo mu ayen obabi wo ho no kwa ntumi nye enti no nikunu anane nkanchema wanyema no we busumi we die
1: na ye mu wantu breast cancer
0: ase ye mu wantu ase ye na bibia enti mu
2: so se we no so bet die ya sa e na we say ba no kwa kra betimi agina hwehwem
1: ai no
0: na wa ye na wa pega sa dia to wati ko sei
2: ba no gina ho na be ma ne gina na chi na wo ye ni sei nso ma no
1: so we o se ni nyina si ho a ni nyina no bo ma breast cancer no ye to ase na abre po fa dia no to aso ai na ye nkwa ma so
0: adia no so e bia fo
1: obi 0260196064
2: akadeli
1: post and you can come me
2: akadeli post that in here ye ye
0: daily post in city bia ba akwa na post na
1: eno ya pomo
0: ya pink man
1: Matias here but ya makarata
2: akwa mi musume ba akope in 12 months
0: and ya sem kuma unti ya botre
1: enti mon kwa nkrata na so
0: a nkrata na dia ba e wasi e boso
1: a wo de kin kan wi
2: ye
1: kin kan kata ni ye wi a ye wi a ye be kwa so aka
0: a frafo ani nyina akra ba chira kwa omo kwa so exam omo de
1: no kwa sem ehu hia se
2: ya chira bi ndi wo fi enti ni amika nyina wo tie
1: enti enti wo de konkrata na so ma me ni ye nkon ahoma no so wo ma sha se akra fe
0: na wo ba yo na wo ba papa
2: ko wo de ma me post you answer eh ya we Titus no ma me Titus 160 we hwe to ma me why na